0: мене одне велике
1: майбутнє, побажати
0: нехай
1: всім
0: він
1: мати
0: зникне,
1: багато
0: нехай він
1: вірних
0: здохне.
1: Друзів,
0: і тоді всім в Україні
1: ніхто
0: буде
1: не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.